yra klenė albuotos Mikornickį. Atkirtas tolvasi, Rumi Gyurė. Aš tada išhodžiau hyviak, o lengėl kidubuot, Šypirskį.